0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bačno.

ravno se pelim iz službe in sem v službi službe, kakorkoli že, rada pa bi iz kadrija, DJ Boštjana in pa glavno šefico. Točno to, glavna šefica je petkova pumpa. Vsak petek od 8.

0: Festival na CMC Festivalu 2026.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više